Det jeg som dørvakt her på kroa. Det jeg som sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Er det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle penga mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, pleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.

Vi har et par musikalske bursdagsbarn denne fredagen, 29. mai. En engelsk fyr og en norsk dame, og jeg starter med henne straks. Og jeg ganske sikker på at du både har sett og hørt henne, for hun har vist seg titt og ofte I et populært musikalsk TV-program. Ja da, vi skal få høre damen straks. Men aller først det Eva Vel Skram, 12 over 5 klokka.

0: Fergie
1: synger
2: i Black Eyed Peas.
0: Altså, jeg var på en bitte liten skiferie i vårt naboland Sverige, og da så jeg en plakat hver gang jeg tok heisen opp at Black Eyed Peas skulle komme til Sverige, skal spille på Brennballsyran i Umeå 7. juni.
1: Herlig.
0: Og jeg tenkte, her skal Black Eyed Peas til Umeå og spille der. Og det så jeg liksom hele helgen på vei opp skitrekket der. Og da var ikke Fergie med på bildet nemlig. Aha. Så jeg ikke jo en del av Black Eyed Peas.
1: Så rart.
0: Og sånn er det jo ofte med band som har hatt sin storhetstid, at når de drar til Sverige og spiller på Brennballsyran, da mangler de gjerne både ett og to originale medlemmer.
1: Det vil jeg tro, Knut. Apropos, jeg vet ikke om jeg fant en Black Eyed Peas CD i går, da jeg rydda, vi på flyttefot. Nå det bare innspurten igjen, så vi ute av vårt hus og skal inn i et nytt. Det jo en prosess som kan være vanskelig og tung og rar, men i går så fant jeg, kom jeg endelig fram til CD, kassa med CD-er. Ah,
0: pappeske ved CD-er.
1: Pappeske, gigantiske pappeske, som da kollapsa, for den har vært, ikke sant, den nederst er den bulkete, lokket går liksom sånn neddig. Men så jeg tenkte jeg, ok, nå må jeg flytte de CD-ene over i en ny, fresh flytteboks, og det gjorde jeg, men det var altså en så det var en gripende og sterk opplevelse, må jeg si. Og for det første, som vi har snakket om mange ganger, som vi jo ikke gjør lenger, det er å ta på CD-er.
0: Ta på musikk.
1: Ta på musikk. Åpne coveret, ta ut det lille heftet inni der, og lese, og fy fader, det var altså så sterkt, og så heftig, at jeg fikk tårer i øya, Knut.
0: Og jeg tippet det sånn, jeg har også sånne kollapset pappesker, og de har til og med stått opp på hverandre, så den øverste esken synker jo ned i den andre, sånn bue der. Man kan liksom huske, ja, den her CD-en her hadde jeg da, den sto der og der, i den hylla, i den leiligheten, det året der, og så videre, så det jo, det memory lane.
1: Ja, memory lane, og som du sier, den hørte jeg på da jeg bodde der.

0: Van Morrison.
1: Og mer skjalling og lalling på kampen der enn husker den låta sammen med en Silje Nordnes, altså vinner av fredagslåtkampen denne uka.
2: Sjalalalalala til deg, Ronny.
3: Sjalalalalalala. Altså, det, jeg skjønner at den der vinner. Det er jo en knakende god melodi.
0: Ja, den er helt nydelig.
3: Det er helt nydelig. Hvordan går det med dere, guttene boys?
2: Jeg synes det går fint, jeg. Ja. Takk som spør, hvordan er det med deg?
3: Du, bra, bra. Jeg har, i dag har jeg altså da, og dette, det er ikke meningen å være en skrytpeis her nå, men jeg kjente på at jeg hadde, så i dag sa jeg til min kone, kan jeg bare snike meg ut av huset før?

0: Maggie Reilly i radioen, det fredag førmiddag. Og jeg inviterer deg som hører på til å sende meg melding hvis du vil i appen NRK Radio. Ja, Løyvind, du var tidlig på. God fredag.
1: God fredag.
0: Hvor du hen akkurat nå?
1: Nå står jeg i toppen av stilaset og fester den siste vindskia før helga kommer.
0: Nei, er det sant? Er du på vei ut i helga akkurat nå?
1: Ja, det har egentlig tatt helga. Jeg hadde kontorvakt i går på min opprinnelige jobb, så i dag så jobber jeg på huset.
0: Jeg er på ditt eget hus?
1: Yes,
0: vi har sant? Det. Og du sa du festet, hva var det du sa du festet, sa du?
1: Vindski.
0: Ja, ja.
1: Den planken ytterst på taket.
0: Ikke sant? Og det må du ha. Er det et nybygd hus dette her, eller er det restaureringsarbeid?
1: Nei, jeg tror ikke at det ikke er så fyrt.
0: Hallo? Går det bra?
1: Jeg var jo så heldig å fikke militæret på Rygge som fløy over her med et par helikopter samtidig som vi pratet.
0: Åh, det var det som skjedde, ja. Ja, vi fikk et par helikopter.
1: Den var ikke langt over hustaket nå.
0: Nei, ok, jeg skjønner. Helikopter ut på tur. Du, men hvor i Norge befinner du deg?
1: Jeg bor i Moss.
0: Du bor i Moss, ja. Og hva er det som har gjort at du har dratt sørover?
1: Det er rett og slett fast jobb.
0: Det er det, ja. Ja.
1: Ja.
0: Og hvordan trivs du der i, hva er det jeg kaller det? Det er ikke det jeg kaller Østfolds Riviera, ikke det jeg kaller det?
1: Jo, det er pent her. Trives godt i Moss. Har hus og barn og garasje, hund og unge. Så da er ting på sted.
0: Det er meget satt. Hva type hund har du?
1: Jeg har en labrador.
0: Oh,
1: det er 30 kilo glede som er cirka en meter i bredd av nordlogre.
0: Ja, det er veldig fint. Og hva bringer helga da når du er ferdig med å montere vindski på huset?
1: Nei, det blir hente barn i barnehagen, prøve å slappe av litt, selv om jeg fortsatt driver med litt ut av siste pirk på malinga.
0: Ja.
1: Og så skal jeg prøve å få meg litt avslappning. Nå har det vært en lang uke med mye jobb rundt både hus og egen jobb.
0: Ikke sant, så da er det godt å få slappe av litt. Og hva gjør du helst når du slapper av? Er du langflatt på sofaen, eller har du ting du driver med?
1: Nei, vet du, jeg tar med meg ungene. Jeg tar med meg kidsa i sykkelvognen, eller drar ut i skog med dem.
0: Oh.
1: Og så bare en liten utflukt, så er vi på nett.
0: Og så er det meldt så deilig vær. Kos deg med ungene, og hunden, og livet, og takk for praten. God helg!
1: Jo, takk det samme. God helg!

føles som en siste dans, yeah. Rett før at du glemmer meg, yeah. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, yeah.

0: ja, der var, hallo, hallo, der var natten helt ferdig. Her satt jeg og koset meg og hørte på musikk og sonet ut. Det det som er fint det. Hallo Heidi.
1: Hallo Ronny.
0: Hallo, sitter du og sonet ut litt?
1: Ja, jeg gjør det, eller nå satt jeg og ventet litt på deg da.
0: ja, men hva gjør du egentlig i dag, uten å vente på meg?
1: Du, jeg sitter og soler meg ut på terrassen, jeg og hun.
0: Åh. Deilig. Ja. Ok, dette skal vi, altså dette vakre bildet må vi knekke ned litt. Først av alt, hva heter hunden?
1: Han heter Ghost.
0: Game of Thrones?
1: Ghost, ja. Altså, det var nevøene mine når jeg var små, så fikk de velge navnet, og så han kvit da.
0: Ja.
1: Så det ble vel derfor. Ghost.
0: Ja, ikke sant, for det jo en sånn kvit hund til han, Jon Snow der i, eller, ja. Nei, det jo ikke en hund, det jo en ulv.
1: Men, ja, ditt er en sibirsk husky da, så det nesten.
0: Så ser sånn ut, ja, men så kult! Og her, ja. Men det bra navn da, Ghost. Ja. Ghost, hva driver Ghost ligger og nyter sola?
1: Han koser seg, han bytter litt på skygge og litt på sole og lever livet.
0: Klarer ikke helt å bestemme seg, klarer kanskje ikke helt å temperere seg heller.
1: Nei, litt varm og så må han i skyggen og så, ja, nå gikk han akkurat inn da.
0: Ja. Ja, nå fikk han nok, nå holdt det og så sitter du og nyter livet og er litt spent, eller?
1: Ja, altså jeg har jo begynt på veke 26 av svangerskapet i dag.
0: Åh, gratulerer.
1: Takk, så det, jeg har nettopp drukket meg en kaffe og da vet du, da ble det liv i magen så
0: det er sant, det er det.
1: Ja, jeg ligger og ser på at den buler ut, det kjemperart.
0: Ja, det jo veldig merkelig dette der. Hvordan har svangerskapet foregått, og har det gått greit før seg?
1: Ja, det har vel vært, altså, det skjer jo så mye rart med kroppen, men når jeg spør jordmor, så sier jeg jo at det er normalt, alt er normalt.
0: Ja, det sier så.
1: Ja, så litt kvalm i begynnelsen, og så vi ble det bra, og nå har det begynt med ryggverk og halsbrand, så det er noe et eller annet.
0: Har du begynt å tygge sånn der sånn halsbranddempende? Ja.
1: Sånn gav vi skontabletter, ja.
0: Ja, det er altså, det er...
1: og så drikker jeg, tar meg en slurk av denne flasken av det.
0: Ja, ikke sant, ja.
1: Ja.
0: Men dette blir jo fryktelig spennende da.
1: Ja,
0: er det blir det. Er det første?
1: Det er første, ja. Ja. Så det er jo ekstra spennende, da.
0: Ja. Og hvor klare er dere, da?
1: Åh, Gud. Nei. Du, vi har faktisk allerede kjøpt sånne bilsete til babyen og montert.
0: Ja, men det er veldig bra, det. For nå kan, nå kan det smelle når som helst, tenker jeg.
1: Ja, altså, nå ikke, kan
0: helst
1: det
0: ikke, da.
1: Helst ikke, men nå kan de redde henne da, hvis hun skulle plutselig komme ut. Men hun får være inne litt det, tenker jeg.
0: Ja, det høres som en god plan. Ok, så bil sitter på plass. Hva med sånn der, har dere stellebord og...
1: Nei, vi leter. Vi tenker vi skulle kjøpe litt på Finn. Det er så himla dyrt, men vi har kjøpt en sånn der seng som skal stå opp med vår seng da.
0: Ja, sånn der som ruller inn til det. Det er helt genialt.
1: Det er det, ja.
0: Det kommer du ikke til å angre på Heidi.
1: Nei, jeg lurer på om det ender opp med samsoving, men da vil vise seg.
0: Ja, det skal du finne ut av. Men jeg skulle si, fordi jeg husker fra den der perioden, ikke sant, når vi ventet vårt første, det begynner å bli noen år siden nå, men den der spenningen, og ikke minst, du får jo så mye råd, og så er det så mange som forbarmer seg over det med tanker og følelser av hvordan de har opplevd det, og hvordan det har vært, og hvordan klarer du å navigere i alle disse forventningene og formaningene?
1: Det blir litt mye, det blir det. Men nå jobber jeg kun en dag i veko, for jeg får svangerskapspenger da, for jeg jobber med demente, så det er litt, passer ikke helt nå.
0: Nei.
1: Tunge stell og tunge brukere. Og, så jeg sitter på kontor en dag i veko da, så jeg treffer ikke så mange folk. så da slipper jeg unna da. Men nei, det er mange som har noe de skulle ha sagt. Ja. Og da prøver jeg bare å tenke at alle er forskjellige. Så da, jeg får ta det så det kommer.
0: Jeg husker min største sånn redsel var sånn, hva om jeg ikke forstår hvordan jeg gjør det å være far, hva om jeg ikke liksom klarer å forstå, eller hva gjør jeg hvis det kommer ut en unge og så forstår jeg ingenting og så
1: det kommer jo ingen bruksavvisning eller ingen eksamen og.
0: Men så viser det seg jo gang på gang at man må jo, altså det er jo et eller annet med at når en unge ber om skriker og ber om at du ordner et eller annet, så må du bare løse det. Det det som så fascinerande att man skönjer att det instinkt här jobbar instinkten vår här, vet du, det det som är grej.
1: Ja, ja, det är bara gå tillbaka till urkvinnan
0: och sant.
1: Ja.
0: Oh, du jag hoppas du inte tränger bilsätet på en god stund ändå, men massa lycka till till dig och dockor så. Och i och med att du är mycket hemma så är Ghost då som får höra på att du pratar om hur det står till då.
1: Ja, ja, det blir han. Han och babyen.
0: Ja, du lycka till och då blir det en gång ut på hösten då.
1: Du, det 14. September, säger de.
0: Du, bra månad bursdag på. Anbefaler du på det sterkeste.
1: Ja. Ja, nei, det og du bra. Har det også.
0: Ja, ja, ja, 19. Veldig, ja, veldig anbefales. Kjempe måned. Lykke til.
1: Da prøver vi på 19. Å,
0: oh, Heidi, lykke til så masse. Tusen takk for praten.
1: Takk, takk. God helg.
0: God helg.

igjen. Og han skriver hallais Ronny, han vil bare ønske alle sammen en flott dag. Og så skriver han at han driver og sveiser even. Han er, du er førstegangslytter på P1, så hyggelig velkommen. Åh, men du even, da skal jeg forklare. Han er Helge rett ut i hjørnet, skriver han. Han har en deilig, han har en deilig kald fridge pack som står og venter på han hjemme. Even, da skal jeg fortelle deg. Ser du førstegangslytter, velkommen skal du være. Nå skal vi straks ha nyheter. Etterpå så skal vi ha ønskelåt bonanza. Og det går egentlig bare ut på at jeg spør deg som hører på, hva slags låt i hele verden har du mest lyst til å høre på NRK P1 i dag? Og så sender du inn det du har, så plukker jeg en 3-4 låter der, og så blir det magiske øyeblikket rett over 12, altså. Så du kan begynne å tenke på det, Sveiser Even og alle andre også. Hva slags låt har du mest lyst til å høre på radioen din av fredagen? Og hvis du tenker at du har lyst til å høre Wicked Game og Chris Isaac, slapp av, det trenger du ikke sende inn, for den kommer her fram mot nyhetene med Tommy.

Ah, deilig med litt Stevie Wonder. Det var Frank som ville ha den Du er du, og det koka I inboxen med bra ønskelåter. Jeg kunne jo holdt på I timesvis. Det sånn på ordentlig. Og låta Lise som ligger ved, på en solseng ved et basseng I Italia på bryllups... ikke på bryllupsreise, men hun I bryllup I Italia. For en deilig, deilig luksus. Måtte du få det fint. Og til Turi, du har hele familien som på familietur til Hemsedal. 30 stykker som skal møtes. Der kommer det til å bli et fullt haraball hele helgen gjennom. Kos dere masse. Og så det, men så tenkte jeg sånn, akkurat nå da. Nå har jo... Nå har jeg nevnt han to ganger før, men Sveiser Even, som første gang snytter, sendte jo også et ønske. Og vil ha Weezer med Island in the Sun. Fadrelle, det snart juni, det snart sommer. Let's go. Sveiser Even, du skal selvfølgelig få en skråt av de. Velkommen I gjengen her på NRK P1. Og nå altså da, med Weezer og Eil.

0: Weezer med Island in the Sun på NRK P1. Riktig god fredag til deg som hører på. Det var altså ønskelåten til Sveis Reven etter vi måtte ta med den. Hallo, nå har jeg satt på tråden. Hallo, er det Maria?
1: Ja, det er det.
0: Hei Maria, det er Ronny i NRK P1 som ringer.
1: Hei, du, så hyggelig.
0: Nå måtte jeg bare satt på tråden til deg, fordi du sendte en melding her. Kan ikke du fortelle meg hva du sendte melding om for litt siden til mitt radioprogram?
1: Ja, altså, jeg satt og kjørte bil, og så får jeg melding av min samboer, og bare, nå må du høre, jeg skal på radio ja. Med Ronny.
0: Ja.
1: Og så skrudde jeg på, ikke sant, og så sier han, han jo kjempeflink til å prate og hele pakka, men jeg bare, ja, og så spør du, hvorfor flyttet du til Moss, bla bla bla, jo, nei, han har hus, og han har hund, og barn, og unger,
0: ja.
1: Og så tenkte jeg, ja, det var mye barn og unger her, men ikke en eneste snakk om denne samboeren hans. Så tenkte jeg, nei, jeg skal ikke være den der fornærmet, høygravide kvinnen, så tenkte jeg, jo, fanken, eller jeg sender Ronny en melding.
0: Ja, fordi det står, men ville bare føre til at han også har en høygravid samboer ved siden av huset, barn, unger, og 30 kilo labrador, som han ikke nevnte.
1: Yes!
0: Jeg likte også at du skrev, her står jeg midt mellom oppsbygg og mosseporten.
1: Ja, så tenkte jeg, det sånn at han bare får liksom, bare påminnelse om det.
0: Ja, ja. At, ja, Røyvind, selv om du, nå måtte du rette ned fra stilaser der du står og snekker på huset, men du har altså også en høygravid samboer. Ja, ja, kan du til slags ærende i dag, Maria?
1: Du, nå jeg og gjør noe æren, og så la jeg min kjære samboer få litt pause fra denne høygravide samboeren hans.
0: Ja. Ja. Så, nå, så man ikke, og han fikk åpenbart såpass pause at han glemte at du eksisterte.
1: Ja, han har glemt at jeg eksistert, så da vet jeg at jeg ikke for store doser, så det jo greit.
0: Men du er ute og gjør litt ærende i Moss, og har forhåpentligvis en fin fredag, og ja. Det går greit, men da tenkte jeg skulle ringe deg, fordi da tenkte jeg sånn, du har som en slags, siden din samboer har glemt deg, så kan jeg huske på deg og servere deg. Vil du ha en ønskelåt i radioen?
1: Ja, så tenkte jeg husker i hvert fall på han.
0: Ja.
1: Så da tenkte jeg skulle gi han en låt.
0: Åh, så den oppofferende høygravide samboeren, som altså, da serverer sin mann en ønskelåt. Og hva er det han vil ha da?
1: Jeg tenkte at han er veldig glad i AC/DC.
0: Ja.
1: Så da ble det TNT.
0: Ok, da gjør vi det.
1: Ja, vi gjør det.
0: Hører du til Jarl Øyvind, da blir det AC/DC TNT, og så er Maria, altså da hun finnes, og hun er sikkert snart på vei hjem igjen også.
1: Jeg er snart på vei hjem, så da er det hei hei.
0: Hei hei. Ok, god helg til dere begge. Lykke til.

0: Åh, taus i radion. Det kommer mye fint fra taus, altså. Og det gjorde jeg i dag også, denne fredagen, hvor jeg som heter Ronny har slått på tråden til deg, Kristin. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, hvordan står det til da?
1: Det står veldig bra til. Jeg går på en joggetur og hørt på deg på øyre, så det kan bare bli bra det.
0: Gratulerer med vel overstått joggetur. Hvor gikk løypa i dag?
1: I dag sprung jeg på en sånn skogsvei, veldig bratt og veldig effektiv, men litt hardt. Men ja. Det gjør det godt etterpå.
0: Og hvor i været er du?
1: Jeg på Brygja i Nordfjord. Ah. Det ligger ikke så langt fra Måløy, eller ikke så langt fra Nordfjord. Nei.
0: Det ikke sant.
1: Så, midt i middag.
0: I Nordfjord, bratt skogsbakke i dag. Du har fått ordentlig kjenne pulsen stige.
1: Yes.
0: Bra, da liksom den gjort. Og hva, kan du, hva skal du da gjøre for å... hva skal du ta med den gode samvittigheten inn og gjøre i helga?
1: Jeg vet hva, nå det første helg på veldig lenge I ingen planer.
0: Oi!
1: Og det veldig deilig.
0: Ja.
1: Så jeg tror faktisk jeg skal være hjemme, kanskje gå en fjelltur, kanskje gå på bakeri og kjøpe med en bolle. Vi får se.
0: Vi får se. Vi får se. Ja. Det som var fint var at mens du var på joggetur, så tok du altså en stopp for å svare på mitt svinlotteri I dag.
1: Ja, det måtte.
0: Ja, du måtte det, fordi ditt da... Dette kunne du satt I gang, forstår jeg.
1: Ja, du traff jo midt I mitt interessefelt.
0: Fortell.
1: Du gjorde det. Det var jo AHA med analog vi hørte.
0: Ja,
1: ikke sant. Og det jo faktisk en av mine absolutt favoritter når det gjelder AHA.
0: Ja, det det.
1: Jeg enormt stor AHA-fan. Jeg har vært siden jeg var 5 år, og søsteren min fikk kassett med Hunting High and Low til bursdagen. Og siden jeg var frelst.
0: Nei, det sant. Det så utrolig fint. Hva det som gjør at du elsker AHA så mye?
1: Det første var jo sikkert Take On Me. Den jo fantastisk. Og for en 5-åring så jeg var da, altså... det jo første minnet mitt om en kassett I det hele tatt.
0: Det ikke sant.
1: Og så har jo aha, bare fortsatt og fortsatt. Og mine unger igjen, sonen min på 19, han også aha-fans, og han jo blitt flasket opp med aha-musikk. Og så har jeg hørt det live flere ganger, både et par ganger I Ålesund og et par ganger I Spektrum. Det jo fantastisk bra.
0: Ja, men så deilig. Så,
1: ja,
0: ja. Ja. Men det skal sies, jeg må bare si, Kristin, at du tok han jo, og det var en av dine favoritt aha-låter, men jeg var litt, jeg tenkte at her, dette blir spennende, for jeg spilte jo bare et klipp, og så spurte jeg hvem dette her, og jeg må bare si at I dag har vi fått alt mulig, altså alt fra Kygo til Marcus og Martinus, altså det har blitt svart alt mulig I dag. Så det jo en av disse som kanskje, eller jeg vet ikke, kanskje man bare, det jo disse gamle klassikerne som på en måte har blitt med oss hele livet, og som jeg har skjønt som da generasjon etter generasjon hører på, og så kanskje dine litt glemt, eller?
1: Jo, kanskje. Ja. Og jeg vet ikke helt hvorfor den festet seg sammen med meg. Men jeg har jo alle platene og har hørt på analog-CD-en. Det kanskje ikke den mest kjende, og kanskje ikke den sterkeste heller. Men den der, den sitter.
0: Ja, men da skal vi høre på den på radioen. Og så må jeg spørre, du jo selvfølgelig vinner av Svinlotteriet. Vil du ha bacon eller noe annet?
1: Jeg vil ha bacon.
0: Nå kommer dere bacon til Brygja. Bacon til Brygja, ASAP.
1: Tusen takk.
0: Og så spiller vi analog med AHA.
1: Ja, fantastisk.
0: Ja, men du, god helg, Kristin. Nyt å ha fri.
1: Takk, det samme.
0: Og her altså, fra albumet som heter Analog, låten som heter det samme, og du altså, som var hele poenget med konkurransen I dag, produsert av Max Martin, den svenske stjerneprodusenten. Dette AHA, Kristins favoritt, analog I radioen.

0: semi-VM, så vi skal kose oss litt med hockeyfeberen. Og så har jeg et spørsmål til nå, fordi jeg satt og så på semien I kvartfinalen I går. Ja. Jeg sliter sånn med å få øye på pucken. Jeg synes det så vanskelig.
1: Ja,
0: det jeg tror ikke alene om det. Har du noen triks til hvordan vi som bare ser hockey sporadisk bedre skal få med seg det som skjer?
1: Det bare å følge bevegelsen I spillet, ikke det da?
0: Jo, jeg ser på bevegelsen, altså. Kanskje, kanskje pucken kan bli gul eller noe da?
1: Ja, det en god idé faktisk. Ja, ja nei, men du, det, ta og spille dette riktig, og så må du ha god sending, Mathias.
0: Takk, god helg, Ronny.
1: God helg. Og siste fra meg før Mathias står over, her Hellbillies I radioen. Takk for alle meldinger, og god helg alle sammen. Høyrest neste fredag. Jeg gleder meg allerede. Jeg elsker å være her på P1 med deg, og det koser meg veldig med det. Og nå altså Hellbillies, skal jeg si det. Vær så god, vær så god.

0: Joa med If I'm So Bad. Hva endte da denne avstemningen med hvor vi spurte folk om hva de, hvordan de reagerte når de møtte en kjendis?
1: Ja, en bindende avstemning her. 74% latte som ingenting, 5% går rett bort for en prat og 11% fryser til og tør ikke si noe. Men Christer, hvordan reagerer du når du vet at det 3,5 minutter til det helg for oss to?
0: Jeg setter I gang en låt, gjerne Asle Beck,
1: skulle
0: 55, så blir vi litt nostalgiske når det her kommer på. Jeg tror jeg forelsket, synger han jo. August Hansen og Christer Jonsgaard, vi får takke for følge for det innholdsrike uka.
1: Veldig gøy har det vært. God helg alle sammen.
0: God helg.

som får det hele til å høres helt forferdelig ut. Denne låta et kvart århundre gammel, eller altså 25 år. Det høres ikke så gærlig ut, men den kom ut i 2001. Et kvart århundre der altså. Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor. Kjenner du noen som fyller 25 år I år, så hils dem og se at de kvartvis på vei til 100. Sikkert ingen som har sagt det til dem før, vet du. Vi skal da og få videre fart på fredagskvelden her I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og det her Camilla North.

Det var Stavanger-kameratene og barndomsgater her I NRK P1. Helgestart ferdig for I dag. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Straks får du 442 Radiosporten. Og før nyheteren, Joe Le Taxi.

Ja, det var One Republic med I Ain't Worried, låta fra 2022, som også var med på soundtracket til Top Gun Maverick. Kanskje du husker den, hvis du så den filmen? Vi skal videre fra ei guttegruppe til ei anna, om jeg må få lov til å si det. Dette DeLillos og Glemte Minner.

Frida Onnevik. Dette var låta Her bor, og kan ikke vi bare være enige om at Frida kanskje en av Norges beste tekstforfattere? Det altså så fint. Håper jeg får sett henne på konsert i sommer. Du skal straks få en nyhetsoppdatering her i NRK P1. Jeg, som heter Martha Våge, skal være her et par timer til, så du trenger ikke å være liksom livredd for at du ikke skal få høre stemmen med igjen. Det var kanskje ikke utgangspunktet. Men det først og fremst musikken, jeg tror det. Dette Anna Lille og Good Riddance.

Hannah Storm var det med låta Special. Nydelig låt. Håper jeg får henne med meg på Øyafestivalen. Altså. Jeg tror hun skal være veldig god live. Vi skal tilbake til år 2000. Dette er Craig David og Seven Days.

altså fra en stor 80-talls låt, får vi si, 1986 låta Don't Leave Me This Way, det var The Communards og Sarah Jane Morris. Så skal vi til litt mer lavmælte på Toten. Det her Narum og Je veit et stelle.

Ingen tvil om hvem det her er. Det er selvfølgelig Tina Turner som synger Private Dancer her i P1. Denne låta kom med 1984 på det da femte soloalbumet henne. Men vet du hvem som skrev den? Det var faktisk Mark Knopfler. Altså han laget egentlig den låta her til Dire Straits, og så var det ikke det. Det? Kanskje ikke så... Sånn i etterpå klokskapens lys så skjønner vi jo at kanskje det her ikke var en Dire Straits låt, men absolutt en Tina Turner låt. Det her er i alle fall en Oscar og God Hella låt. Det her er første prioritet.

Bjørn Johan Muri var det som sung Yes Man. Ingen tvil om hva slags type person han er. Jeg tror han er en sånn glasset halvfullt type person. Vi skal videre til et slags forbrødringsprosjekt. Det her er Ruben og Miriam Bryant. Du

Ja, jeg synes fredagen var litt bedre der, jeg. Trenger bare litt David Bowie hver fredag, og så føles det bare litt, litt som et eple om dagen. Det bra for magen, det. Litt David Bowie på en fredag er også bra for kropp og sjel. Ok, vi skal få en årsfersk låt, sier jeg nå, ga dere litt gammel, jeg må jo innrømme det. Dette er Camilla North med Som du er.

Ari Baigora med fallet og slå seg, og hvis du vil så finner du han garantert på en festivalscene nær deg I sommer, og det anbefaler jeg altså. Det her James Arthur, og Say You Won't Let Go.

0: Rosengren var dette med You'll Be Fine og Taus før det da, tror jeg fell, sang hun. Og en av Sveriges største popstjerner burde ha feiret bursdagen sin I dag, men det kan hun dessverre ikke. Men jeg helt sikker på at du vet hvem jeg tenker på, og fortelle hvem om litt.
1: Den fineste sangen skal du få, om det hender.

0: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.
1: Alle tankene har ikke bra nu. Alle rundt meg, de klær meg helt naken.

Ja, det fortsatt liv I rockegubbene I Rolling Stones. Denne låta helt fersk. In the Stars heter den, og et album skal også komme.